Mame, Bipop, moje sonce, mimo grede, skupina Bipop z nami tudi v soboto na Šmohorju, kako bo noro, kako bo luštan, kako bo fajn. Drugače pa nasproti skupine Bipop stojijo srebrna krila in o, kako se ludo osjeća.

0: kako ludo se osjećam ali moje sonce. Kaj boste rekli, na katero boste kliknili? In to naredite zdaj.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.